mek mek mu mek tahur zanzrali mek mek lu har ku kach nikner nim hoku umem yes pahtalu arans kezes kyanku vonsem yes aprelu